0: kvalitet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer!
0: Filmpolitiet!
3: P3. Simen.

0: Låta som også finnes utenfor TikTok. Du hørte Dance Slater her i Petremorgen. Og klokka den nærmer seg 8 med stormskritt, og det betyr at vi straks skal få på...
1: Dagens sommerlåt, og vi kan fortsette sommerlåt, selv om det meldt regn i dag.
0: Ja, det meldt regn rundt omkring i det ganske land, men derfor det desto viktigere at vi finner frem til en låt som sikrer at sommerfølelsen på plass, og vi trenger din hjelp. Det du som skal foreslå låta, og du ser oss en melding i appen NRK Radio.
1: Men før du gjør det, så må du huske på de kriteriene vi har, og det at det selvfølgelig må være en sang som gir en sommerfølelse. Mm-hmm. Det må være en sang fra de 25 siste årene, og så må det være en sang som folk har hørt.
0: Ja, det her ikke tidspunktet for å på en måte brief med sånn nisjemusikk.
1: Ja, nei, det, vi skal ikke ha sånn her østeuropeisk
0: rave-musikk.
1: Liksom.
0: Ja, nei, vi skal, skal ikke
1: vi ha, nå skal vi ha ordentlig sånn god sommerlåt som du setter på når du ved brygga, for eksempel.
0: Jo, jo, men typ, som jeg har sagt før, vi skal ikke inn på jazzbarn her. Vi skal ikke da. Vi trenger gode forslag til sommerlåter, og det trenger ikke være at de synger sommer, sommer, sommer, sommer, sommer.
1: Det trenger ikke være. Det må ikke være.
0: Det må bare være en låt som gir sommerfølelse.
1: 100%.
0: Så, hvis du nå sitter og tenker, fy fader, jeg har jo en låt som bare alltid bare kickflipper meg tilbake til sommeren. Ja, 2017 da. Så tar du, og så åpner du appen NRK Radio, du søker opp Petremorgen, og så sender du oss rett og slett et forslag til hva som kan være dagens sommerlåt.
1: Ja, og send gjerne med nummeret ditt også, hvis du har et nummer.
0: Ja, hvis du har et nummer og ikke bor på hemmelig adresse, gjerne legg ved nummeret også, så vi kan ta en prat med det, om hvorfor du ønsker denne sommerlåta også. Nå, litt musikk fra Cezinando. Dette Botanisk Hage.

0: Klokka er 7:07. Du hører på Petremorgen med Arin og Henning.
1: Ja, og jeg har sett fått tilsendt en video av en fest arrangert av Drake.
0: Å nei, på en øy utenfor.
1: Ikke utenfor, ikke på en øy utenfor Bahamas eller noe sånt. Så du kan puste lett ut, Henning. Men jeg synes den festen virket ganske kul. Jeg skal snakke litt mer om den senere.
0: Og fra fest så skal vi også etter hvert over til gamle mennesker. Jeg har et spørsmål om gamle mennesker som jeg har lurt på i mange år, men nå klarer jeg ikke mer. Jeg må ha fasit, rett og slett.
1: Ja, ok, ja, men jeg gleder meg.
0: Ja, vi får se hvordan det blir, men aller først så skal vi jo selvfølgelig til dagens sommerlåt, og vi har med oss Sondre. God morgen.
2: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, hvordan ser dagen din ut? Er det lenge til du skal i ferie?
2: Ja, det en og en halv uke igjen. Nå er det tømmering og snekering det går i, og så blir det helt til Sørlandet etter det.
0: Åh, rett til Sørlandet. Hva skal du på Sørlandet?
2: Ja, det blir vannski og wakeboard, så da tenkte jeg om det blir en låta.
0: Åh, fy faen.
1: Kan du stå på vannski? Jeg føler liksom det umulig. Jeg trodde bare det skjedde på film.
2: Det bare å komme seg opp. Holde godt fast i TV, så...
0: Hold godt fast, ja.
1: Ja, hva teknikken her?
2: Nei, det å holde... Lene seg godt tilbake, og holde godt fast, og så håpe på det beste.
1: Ja, men du har sånn 90 grader på knærne og sånt, eller?
2: Ja, du bøyer litt i knærne, og så når du kommer opp, da er det lett.
0: Ja, deilig. Da har vi fått et lite krasj.
2: Da kan Arin til og med få det til.
1: Til og med jeg har fått det til. Sondre, the shade.
0: Ah, fy faen. Åh, det er en sånn deilig, frekk sommerstemning her, Sondre. Jeg liker det. Sondre, du har jo selvfølgelig med deg en banger av en låt. Vil du introdusere den selv?
2: Ja, kjære. Nå blir det... Vanskelig, ja, DJ Broiler.
0: Det er akkurat da det blir, så får du en strålende dag videre, Sondre. Jeg
2: ligger på det.
0: Takk skal du ha, det bra.
1: Skal vurdere vanskelig, ja. På Sondre.

0: det går bra, synger Julie Bergan og Ruben. Men går det egentlig fint? For jeg har et mysterium, og det er, hva er det egentlig gamle mennesker lukter?
1: Ja, for du har en teori om at gamle mennesker lukter ganske mye det samme.
0: Ja, det lukter. Det er en lukt der som på en måte, ja, det er en, et eller annet, altså, er det samme. Og det gjelder både kvinner og menn, vil jeg legge til. Det er en gammel manns lukt der. Så jeg har spurt innboksen, det ser jeg på, hva er det de lukter? Send oss en melding i appen NRK Radio hvis du har svaret.
1: Ja, og Christian her har et veldig godt poeng. Hvis du lukter i en twistpose, lukter det gamle mennesker.
0: Ja, det er faen med en god observasjon, Christian.
1: Veldig god observasjon. Jeg har aldri vært hjemme hos en pensjonist uten at det har vært noe tvist der.
0: Ja, og, det er bare noe med de også som jeg føler lukta litt tvist.
1: 100%.
0: Det kanskje, men det skal jo sies at akkurat tvistposen, den tror jeg det er gamle mennesker som holder liv i. Altså. Jeg tror faen med det er ingen andre som kjøper den.
1: Ja, men det er noe nostalgisk og koselig med det også.
0: Er det sånn at når vi blir gammel så kommer vi til å handle tvist, tror du?
1: Åh, ja, det tror jeg.
0: Du tror det?
1: Ja, ja, ja. Okay. Det tror jeg.
0: Vi er der.
1: Endre kommer med et forslag her. Pensjonister lukter Elnett hårspray. Og jeg var sånn, hva er det?
0: Ja.
1: Og så googler jeg det, og så ser jeg hårsprayenes hårspray i butikken, altså den der gulle flasken med hvit topp, som er liksom sånn, når du tenker hårspray, så tenker du den.
0: Ja, det er den, og tror du faen ikke jeg har sett den på badet til både farmor og mormor, altså. Holy fuck, jeg tror det er... Det må ha vært den første hårsprayen som kom til Norge. Den kom med et skip til Bjørgvin i 1349, og siden har gamlingene brukt den, altså. Holy fuck!
1: Ja, fordi min bestevenninne Sors har fått forbud mot å bruke den hjemme hos seg selv.
0: Hun har det!
1: Fordi mammaen hennes mener at den lukter døende gammel dame.
0: Ja, men du, dette er ufint å si, men Lisbeth har også sendt en melding her i appen her. Hun skriver... Det er forrottnelsen som har startet. Det er tidens gang. Og det er et forslag til det da gamlinga lukter, rett og slett.
1: Ja, Maria er med oss. Dove barsåpe.
0: Ja, den lukter også høngammelt, altså.
1: Kjøpte den for meg selv en gang og tenkte umiddelbart på bestemor når jeg brukte den.
0: Det her er det, sånn,
1: helt enig.
0: Det klassiske såpestykket, som ikke er lano-såpestykket. Ikke gult, det er sånn hvitt såpestykket.
1: Hvitt med en sånn liten fugl på midten der.
0: Ja, som ligger i en sånn liten skål på badet til gamle mennesker.
1: 100%. Og mens vi er inne på badet, en sånn der, du er sånn blå, klassisk Nivea-krem.
0: Mm.
1: Oh. Som er sånn fet krem. Ja. Bestemor for meg det også, altså.
0: En siste analyse er fra Dorte, som jeg synes er fin. For meg lukter gamle mennesker ikke det samme siden jeg jobber på sykehjem. Men min mormor, hun lukter liksom mormor. Og når hun strekker til meg, så har hun en sånn lukt som jeg bare kan beskrive som mormor. Da jeg var mindre, så hadde tingene hun strikket, det lukta bare av mormor sitt hus. Pluss hint av sigaretter. Det var en nydelig lukt. Og det er faen med akkurat det min mormor lukta også. Og det er helt nydelig, altså. Nei, det er deilig.

0: Det var Addison Rae, og det låta heter Diet Pepsi.
1: Henning, jeg havna I en konflikt I går.
0: Ok.
1: Og det ulikt meg, for jeg veldig konfliktsky. Men jeg måtte si ifra.
0: Du måtte si ifra?
1: Jeg måtte si ifra.
0: Til noen du liker, eller tilfeldige?
1: Til en tilfeldig mann. Jeg var på dagligvarerbutikken, kjøpte, skulle handle, og så havna jeg I en kø, ikke sant? Ved kassa.
0: Klassisk, hva skjedde med før på dagligvarerbutikk det, altså?
1: Jeg havner I kø noen ganger. Nei, så var det, tok det litt lang tid med den som skulle betale, så da ringte kassedama på, slik at de skulle åpne en ny kasse for oss som sto I køen, ikke sant? Mm. Da var det han som skulle betale, en mann foran meg, så var det meg, og så var det en mann bak meg.
0: Ok.
1: Ok.
0: En rar conga line, men ok.
1: Ja. Og så åpner de da denne nye kassen, og han som står foran meg velger å bli der han står, fordi han var uansett neste. Mm-hmm. Så jeg begynner å bevege meg mot den nye kassen som åpnes.
0: Ready.
1: Og han bak meg gjør det samme. Men han velger da å snike foran meg.
0: Mm. Hadde han mye vare med seg?
1: Han hadde ikke det, men han hadde mer enn hva jeg hadde.
0: Ok.
1: Og da sier jeg til han, unnskyld, jeg tror jeg var før deg.
0: Oi, det bold, sier Ari.
1: Ja, ja, og vanligvis ville jeg ikke gjort det, men nå har jeg blitt en voksen kvinne som må stå opp for meg. Og så sier han, ja, men det har jo ikke noe å si. De har åpnet ny kasse. Og så sa jeg, ja, men normen og vanlig folkeskikk
0: ja.
1: Er jo at du skal la meg gå først. Men det greit. Du skal få lov til å gå før meg.
0: Hva slags vokabular du drar opp med? Normen og vanlig folkeskikk ja, skal de forstå.
1: Ja, ja, man må bruke hersketeknikk.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så sier han, ja, men da skulle jo han som sto foran deg I utgangspunktet gått før deg han også. Og da sa jeg, ja, jeg hadde latt han gjøre det, for jeg oppdratt slik.
0: Herregud, Ari, you woke up and chose violence.
1: Ja, og så sa jeg bare sånn, men han valgte å bli der. Da det vanlig at jeg som neste I køen den første I denne køen. Og så sa han, nei, du tar helt feil. Og så ble det litt sånn diskusjoner her, og så valgte jeg bare sånn, vet du hva, du bare gå først, jeg orker ikke mer. Men så lurer jeg på nå, jeg helt blåst?
0: Nei.
1: Er det slik at jeg bare ikke har fått med meg sosiale kodene I matbutikken? Eller hva det som skjer her? Jeg skjønner at jeg kanskje kan virke litt hard der, men jeg faktisk åpen for kritikk, eller åpen på for å bli satt på plass her, hvis jeg har tatt feil.
0: Nei, jeg synes du har helt rett.
1: Ja, du synes det?
0: Ja, jeg synes det. Jeg enig med det. Det jo folkskikk, for faen.
1: Ja, ikke, det vanlig høflighet.
0: Ja, det ikke da? Er det ikke da?
1: Er det ikke det? Er ikke det normene? Er ikke de sosiale normene?
0: Ja, de sosiale normene.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg lurer på om jeg skal spørre innboksene.
0: Ja, du kan forlate
1: ja,
0: det.
1: Du som hører på. Når du åpner en ny kasse I butikken, det slik at den som var først I den første køen skal få lov til å gå først I den andre køen? Eller det en free-for-all? Send oss en melding I appen NRK Radio på hva du mener.

0: stup ute, altså. Så jeg ventet til det var blitt ordentlig varmt I Oslo, skryt. Litt sol og den slags, og så tok jeg med fruen opp til Sognsvann I Oslo, ferskvann, for å bade der.
1: Ja.
0: Og da var det, når vi lå der, så var det 26 grader I sola,
1: ja.
0: Og deilige 23 grader I vannet.
1: Ja, det friskt.
0: Friskt?
1: Ja, jeg synes det hørtes litt kaldt ut, ja.
0: Synes du det hørtes kaldt ut?
1: Altså, det høres varmt ut, men det kjennes kaldt ut.
0: Åja, for jeg var ganske fornøyd, skjønner du. For jeg var sånn, okay. Vi lå duppa I god stund, altså.
1: Hva betyr å duppe?
0: Det liksom at vi bare ligger der og vasa.
1: Åja, I vannet?
0: Ja, I vannet. Oi, ja. Det var ikke sånn hopp uti og så krype opp på land med en gang. Nei,
1: ok.
0: Nei, men jeg jo vokst opp I Kjongsfjord med at hvis du heldig på sommeren, så det 18 grader I vannet.
1: Ja, ikke sant.
0: Og da det godt og varmt, og da skal du bade og herje og kose deg og sånn.
1: Mm.
0: Så jeg har liksom minimumstemperaturen, eller det minste, ja, vi... Jeg skulle ha klart 16 også, men da det kaldt. Det ideelle mener oppriktig på ja, rundt 23 grader.
1: Ja, ja, det din
0: I badetemperaturen.
1: Det din mening.
0: Hva mener du det?
1: Jeg må det være mellom 25 og 28, så han 30 faktisk.
0: Nærmere 30?
1: Ja.
0: Da svetter du jo I vannet.
1: Nei, det gjør du ikke, fordi vannet mye kaldere enn lufta.
0: Nei, den har da vittelige temperaturer.
1: Det har det ikke. Og så, nei, siste gang jeg badet ordentlig I liksom, havet eller I ferskvann, ja. det var 2018-sommeren, da det var sånn ekstrem varm sommer, liksom.
0: Vent!
1: Siden da så har ikke jeg klart å bade I Norge, men jeg synes det har vært for kaldt. Ja.
0: Du har ikke badet I Norge siden 2018?
1: Nei, det har jeg faktisk ikke. Det har vært for kaldt for meg og den, Men jeg skal si at den sommeren så badet jeg veldig mye da.
0: Ja, du gjorde det Vet du hva temperaturen var I vannet da?
1: Jeg tror det var mellom 25 og 28 grader Så det var ganske varmt I vannet
0: Utrolig så måte
1: ja.
0: Ok, men hvis du skal si en temperatur Hva den ideelle badetemperaturen?
1: Ja, minst 25 grader da
0: Minst 25, mm. ja nei, jeg med på bading fra 18 og oppover så
1: Men hva er vanlig? Hva si nå, I juni?
0: I juni?
1: Nå det juli
0: Kanskje 20 hvis du helt heldig Jeg litt usikker.
1: Ja, det alt gjerne... for kaldt, da. Alt for kaldt, da får jeg blå lepper.
0: Ok, men vi litt uenige her I studio. Jeg vil gjerne høre fra det som hører på. Hva den ideelle badetemperaturen når du skal ut og bad? Send oss en melding I appen NRK Radio. Og legg til, for jeg tror det kan være litt interessant, hvor I landet du fra?
1: Mm.
0: Da har du kanskje andre standarder enn enkelt andre. Så del med oss I melding I appen NRK Radio.

0: Og i dag så har vi med oss to stykk, nemlig Nina og Oliver. God morgen.
1: God morgen.
2: God morgen.
0: God morgen, ja. Hvordan er det? Har dere to tatt ferie?
3: Jeg har det.
2: Ja, du har det.
1: Jeg har gipset fot, så jeg har ferie hele sommer.
0: Okay.
2: Er det en god ting eller en dårlig ting, Nina?
1: Nå er det VM, så det er en veldig god ting.
2: Hvilket lag holder dere med i VM da, Oliver?
3: Norge.
0: Ja, det er
1: med Norge-drakt akkurat nå. Han klarte søndagen, er det?
2: Ikke sant, klarte søndagen.
0: Hvor mange av kampene har du fått sett, Oliver?
3: Alle sammen.
2: Å, herregud.
0: Oi, da har du greie foreldre, så lar du våkne klokka to på natta for å se kamp.
3: Ja.
0: Ja, det er helt nydelig, Oliver.
2: Men dere, vi har hatt en konkurranse i dag. Ja, og så har dere gitt oss et svar.
0: Hvem tror dere Måsen sønkt på i dag?
3: Fineste skjeven i hele dagen.
0: Ja, la oss høre da.

0: Hvem vet av Metropolen var den siste sangen du hørte? Og før det så hørte du Wild Thoughts av DJ Khaled, Rihanna og Bryson Tiller.
1: Hvorfor er det egentlig sånn?
2: Kaller sjøhester hester for landhester?
3: Hvorfor klemmer menn med hodet så langt fra hverandre? Hvem egentlig
2: fantastisk? Klutvasktanke?
0: Ja, liker man alle sanger hvis man hører dem mange nok ganger?
4: Det et godt spørsmål.
0: Fordi jeg føler liksom at jeg kan få beskjed om, å, du må høre denne sangen her. Mm. Og så setter jeg den på, og så litt sånn, det var helt ok, liksom. Og så, men så blir jeg snikeksponert for den. Ja. Det noen som setter på i bilen, og så plutselig står den på et fors, og så er det liksom, plutselig så tar jeg meg selv og nynner den når jeg går på jobb.
4: Men du, det her har opplevd det samme, egentlig. Fordi jeg jo en recovering musikknerd.
0: Ja, en recovering, det er jo bra å være musikknerd.
4: Ja, men det var ille på et punkt,
0: okay, altså. Ok, det var ille, ok.
4: Og når jeg gikk på musikklinja, så hadde vi en uke, en dedikert uke til å høre på albumet Bitches Brew av Miles Davis. Og det var det eneste albumet du fikk høre på, og du måtte høre det minst en gang per dag.
0: Hele albumet?
4: Ja, og det er sånn eksperimentelt.

0: sånn Modalias Frias album som jeg hatet i starten og taklet det ikke. Kødder du med meg? På slutten av uka så elsker jeg det. Det var helt vilt.
1: Det er det jeg sier. Det er akkurat det jeg sier. Og du som hører på kan gå inn og si din mening i appen NRK Radio. Vi har en avstemning gående hvor du kan svare på om blir alle sanger god hvis man hører dem mange nok gang. Og så finnes det jo noen unntak. For jeg mener jo også at noen sanger blir dårlig hvis man hører dem for mange gang.
0: Ja, det noen som bare bra første en og en halv gangen du hører dem altså.
1: Og så blir man lei rett og slett. En sang som jeg synes fortsatt smeller greit, det den neste sangen dere skal føre. Det Who's That Calling av Olga Mikko.

0: Klutvasktanke.
1: Ja, man liker alle sanger hvis man hører dem mange nok gang. Hva klutvasktanken presentert før vi hørte Talk to Me av Robin. Og vi har en avstemning inne I appen NRK Radio, som, og du kan gå inn og si din mening akkurat nå. Og hva sier folket, Gabriel?
2: Vet du hva? Før vi sjekker den avstemningen, så vil jeg lese opp en melding vi har fått inn her fra godeste Werner.
1: Ja, får jeg høre nå.
2: Og han har skrevet til oss. Om sanger blir god bare man hører mange nok ganger, Nei, dere fette tullåt? NRK har torturert oss med Dance Monkey I 7 år, og det fortsatt en grusom låt.
1: Ja, ok, så Werner uenig altså. Men det jo et, det går jo på et punkt hvor det bekker over, da.
2: Men jeg bare tenker at, Werner, du har bare ikke hørt den nok ganger. Hvis han hører den I 8 år, da, kanskje Dance Monkey blir en kul låt?
1: Ja, eller 7 år til.
2: Ja, 7 år til, ja.
1: Kanskje NRK skal fortsette å fronte den I 7 år til.
2: Hørtes nesten litt sånn bibelsk ut, sånn Dance Monkey I 7 år. Det jo, ja. Nei, men jeg må ærlig innrømme at når den låta kom ut, så synes jeg den var ganske kul, altså.
1: Og så nå, da?
2: Jeg synes ikke den det verste, bro, altså.
1: Du, så vi ikke helt fette tullet.
2: Nei, det synes jeg ikke. Jeg tror det mer en sånn trend å slenge seg på at den dårlig.
1: Ja, det kan gå til.
2: Og så, jeg tror en vokalprestasjon jo sikkert vanskelig. Jeg får ikke til å synge sånn.
1: Nei, for det...
2: Nei,
1: vi skal absolutt ikke ta et cover på den I dag. Og så ser det ut altså som at de fleste på avstemningen her enige med Werner, altså. Nei, selvfølgelig ikke. Skriv 67% at de tenker om at man begynner ikke å like en sang hvis man hører den mange nok gang. Bare 33% enige med meg.

0: Dette var enda bedre enn Dance Monkey.
1: Vet du hva, jeg skal si det. Det kila i rockefoten nå også.
0: Dette var dritkult. Det er
1: sånn Bollywood Dance Monkey.
0: Kanskje dette også er en del av Carpe World?
1: Carpe World, få på indiske Dance Monkey da. Please.

0: Riper i lakken der altså av Zimmermann. Og vil du vinne en P3-handduk, ja, da må du sende oss en melding i appen NRK Radio med svaret på hvilken serie den lyden her ifra. Og vi kan jo, vi har jo fått inn meldinger, Gabriel.
1: Det, altså, det renner jo inn med meldinger her, og det veldig, veldig koselig. Julie Victoria har skrevet, uten at jeg skal avsløre svaret her.
0: For hun har riktig svar, vi skal ikke si hva det er.
1: Skal ikke si hva det er, men hun har skrevet en god gammel klassiker fra barndommen. Og hilser oss god sommer fra Julie og Fredrik, som på hjemreise fra Nisser Camping.
0: Så artig, Nisser Camping?
1: Nisser Camping.
0: Jeg vet ikke om man kleder seg som nisse for å være der.
1: Ja, kanskje noe sånt. Ja. At det på Nordpolen, liksom.
0: Ja,
1: da har man bare en god tur hjem i så fall.
0: Sikkert en lang tur også. Og Una skriver at hun har den som meldingslyd selv. Det veldig gøy. Det har jeg ikke tenkt på. Det har jeg også lyst til å ha.
1: Joakim har også skrevet at den personen her er My Ginger Queen.
0: My Ginger Queen. Ja, det ting til deg som jeg, hvis du ikke har gjettet det enda. Det snakk om en ginger her. Og det noen andre. Og Hanne Maren har skrevet at det en episk lyd.
1: Det ganske episk. Og kaptein Rørsegg lurer på om lyden fra Pac-Man.
0: Det kan vi avsløre at det en dessverre ikke, altså.
1: Nei, ikke den Pac-Man-spillene jeg har spilt.
0: Nei, ikke heller. Kanskje i noen nyere versjoner. Så hvis du vil vinne en P3-handduk, ja, da må du også sende oss ditt svar på hvor den lyden her ifra. Og så tar vi og hører en liten sang. Vi skal høre Hvem hun av Arif før vi avslører hvem som vinneren.

0: Ja, första gången jag hört den här sången här, I Just Might av Bruno Mars, det var på P3D och efter det så gick den rätt in på min spellista.
1: Allt kan ju grillas. Häng med.
2: Fire!
3: I løpet av sommeren så skal jeg grille noe nytt hver eneste dag som ikke grillmat i håp om å finne den nye store grillretten.
0: Og så langt tre uker her så har jo du grillet chili cheese, fiskegrateng og knekkebrød med leverpostei. Ja. Kan du rangere dem her fra best til, nei, fra verst til best?
3: Fra verst? Jeg tror chili cheesen kanskje var verst.
0: Chili-cheesen var verst?
3: Ja, for jeg tror ikke det kommer til å ordne seg på grill.
0: Nei, ok.
3: Jeg tror den må... Jeg prøvde i ovn nå, det funker ikke. Ikke prøvde i steikepannet. Men den må friteres, eller airfryes.
0: Oi, du synes ikke det funker i ovn heller?
3: Jeg gjør ikke den sprekk litt, og så den bare mjuk, og så får du masse ost bare i bakarket, og så bare... Og da må jeg sitte og spise det med skje, da.
0: Ja,
3: det,
0: ok, så airfryer lifehacket, da.
3: Airfryer må man ha for chili-cheese. Mm. Fiskegratengen var jo den jeg brakk meg mest av.
0: Ja, så jeg fant at den skulle være nederst her nå.
3: Ja, men den ikke det, for den har potensiale. Det var godt, men det var jo, jeg hadde jo mistet den på bakken, så det var grus inne her.
0: Ja, det ikke så appetittlig.
3: Nei, og heller ikke så appetittlig med fisk som ikke helt varm.
0: Sånn, nei, jeg kjenner det. Jeg fikk litt frysninger bare du sa det.
3: Det var ikke helt optimalt, men liksom ostesausen og makaronien, og det var veldig godt.
0: Nei, ja, ja.
3: Og det gjør seg med litt sånn røyksmak, ikke sant? Røyka fisk jo veldig, veldig godt.
0: Ja, ok, så det har potensialet, derfor får det ekstra poeng.
3: Derfor får det ekstra. Men knekkebrød med leverpostei klink det beste. Det var, det var så godt. Det smakte jo som pinnebrød, og leverposteien ble litt sånn mildere og litt mer rund, men med en liten sånn aim av røyk på seg.
0: Ok, så det anbefaler du å teste, men hva er det du skal grille i dag da?
3: I dag så skal jeg grille cottage cheese, eller hytteost på norsk, og det er jo en rett som jeg i utgangspunktet ikke takler. Jeg synes det helt forferdelig, men kanskje det gjør seg på grill?
0: Og det får du vite om det gjør, etter vi har hørt låta av The Weeknd og Isa.

0: Ja, altså Pocket Full of Sunshine av Natasha Bedingfield. Og den med I filmen Easy A.
1: Ja, for jeg ble veldig overrasket når jeg så at det var sangen du hadde valgt, for jeg tenkte, har Gabriel sett Easy A?
0: Det rart at jeg har sett den, men det veldig lenge siden, da tror jeg var 11 år.
1: Du var 11 år når du så Easy A,
0: ja? Jeg husker ikke helt hva den handlet om.
1: Nei, jeg vet ikke om det, ja.
0: Jeg har sett den, så det her telles, og det min låt I dag.
1: Ja, og jeg valgte å gå for en av mine, ja, jeg kan jo kanskje si at det en av mine favorittfilmer, Mamma Mia, og jeg har kanskje ikke med den mest upbeat sangen. Den litt neppa, men den jo bare helt nydelig. Den heter Our Last Summer.

0: along the Seine.
1: Ja, den, jeg synes den helt nydelig, selv om den ikke... Den vakker. Og egentlig skulle vi helst ha spilt begge låtene. Det kan vi dessverre ikke, og du som hører på, du må gå inn og stemme på din favoritt, og så skal vi spille den litt senere i dag. Før det så får du Paradise av Coldplay.

0: P3, Abu Bakar Hussein og Nora Svenningsen, du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rommet til å sørge for at det ikke sporer av.
1: Ja, og her er vi igjen da. Her er vi igjen. Er jeg på? Er mikken min på, eller?
0: Mikrofonen er på, ja.
1: Ja, nei, jeg hører ikke meg selv, men det er kanskje fordi jeg tett i huet.
0: Så, det er sånt.
1: Det er torsdag. Og det er, nei men guri og
0: det vi gjorde, jeg tror vi gjorde det samtidig
1: det er torsdag
0: Det er torsdag
1: Jeg må bare samle meg selv på sånn, alle disse lydene i hodet mitt Er mikken min på å starte den sangen nå Men dette er da Sidespark, og dette, det er episode 4
0: Det er torsdag,
1: så vi er fortsatt litt sånn, i innkjøringsfasen Men vi har jo nå hatt noen temaer denne uka her I går pratet vi om følelser
0: Vi pratet om følelser i går
1: Og i dag så det et nytt tema. Vi skal snart dykke inn I dagens tema.
0: Dykke inn i et lite hint da.
1: Det ett ord som finere enn Det ett ord som finere enn hva faen sier de?
0: Utsolgt.
1: Og
0: det det ordet.
1: Ja, det ett ord som finere enn hip-hop, og det utsolgt.
0: Yeah. For å være en Karpe-fan, så var det veldig dårlig.
1: Ja, men herregud, jeg kan jo ikke tatovere alt. Vi skal snart dykke inn I dagens tema. Først, hvordan har du det I dag, Abu?
0: Jeg har det helt ok.
1: Oi.
0: Altså, bra?
1: Ja, ikke sant? Vi burde jo hatt følelser I dag også.
0: Nei, men jeg har det bra.
1: Altså, du har det bra?
0: Jeg føler at ok er bra. Det liksom 3+4.
1: Ja, ok. Ja.
0: Det har ikke skjedd noe siden I går.
1: Nei.
0: Jeg dro hjem, jeg så noen fotballkamper Og så la jeg meg, og så jeg her igjen
1: Vi mer like enn jeg trodde Nøyaktig det samme jeg gjorde også
0: Ja, hadde du ikke noe annet å gjøre?
1: Nei, jeg gjorde det samme Og så sto jeg opp I dag, tenkte siden jeg skal la gåre Rett etterpå nå til en liten festival Som mange andre, så tenkte jeg må liksom style meg litt og sånn Tenkte jeg skulle style meg litt fett Men jeg har endt opp med å se mer og mer ut som en Astrid Lindgren-karakter Nærmere sagt Madicken, jeg føler meg som Madicken I dag ja.
0: Madicken?
1: Ja, det Den filotta de filotta de filotta
0: Jeg takker Astrid Lindgren referanser dessverre Utenom Emil I Lønneberget Astrid Lindgren
1: Det så det holder Astrid Lindgren
0: Ja, og Pippi
1: Pippi
0: Pippi Liks
1: Hva tre kjempe fakta om Pippi? Kom igjen
0: Pippi har oransje hår
1: ja.
0: Hun har en pappa som vi kaller for N-ordet pappa
1: ja.
0: Og verdens sterkeste jente
1: Ja, bra Abu, det var dagens Astrid Lindgren-quiz Hvis du var enda kjappere enn Abu på de tre Så send inn I appen NRK Radio
0: Ja, vi vil gjerne høre mer fra deg Og om du skal på Carpe World, om du hører på oss
1: Ja, det har kanskje ikke noe med dagens tema å gjøre Men skal du også på festival I dag?
0: Ja, for da, ja Det vil vi gjerne vite Og før vi går videre til en sang, Nora Du ser fantastisk ut
1: takk.
0: Du ser ikke som Madicken, hva faen du sa
1: Nei, ja takk. Ja,
0: så ikke tenk på det
1: Det så deilig å bare få komplimenter
0: Men det jævlig kjipt å ikke få vist klærne dine da
1: Ja, jeg vet, men kanskje hvis du ser meg La oss si på Ekebergsletta I dag da Kanskje jeg får vist det da Hvis det der
0: Og hvis noen ser det og ser på det og tenker SOS med Makosir og Ari Bajora
1: Nei

0: Oi, det var havet det.
1: Vi fortsatt på sidespark.
2: Åh, oh, jeg elsker når de legger ut sånn. Ja. Oh, by the way, random lydeffekt på slutten. Tastatur og hav.
1: Får du en del av sangen?
2: Ja. Ja, jeg synes bare det sånn gøy.
1: Men det kunst?
2: Ja, eller det kaos?
1: Det begge deler, ja. Tenker jeg.
2: Åh, oh, du, Abu, du, vi, jeg sitter nå med noe foran meg as we speak. Jeg har tatt på meg en smekke. Jeg sitter foran, foran meg ligger det noe ganske...
1: Juicy,
2: dryppende stykke.
1: Oi, det hørtes...
2: Ja, vi må lage litt spenning, for ja. Nå vil jeg at folk skal tenke sånn, hva det hun har foran seg?
1: Hva det hun holder i hånden akkurat
2: ja,
1: nå?
2: Ja, for hvis jeg holder i hånda, så det nesten så det glir ut.
1: Fy far, jeg er som en 13 år gammel gutte. Sa du det?
2: ikke lille fingeren i munnviken.
1: ja, men det, vi har jo snakket om i går at du hadde ikke smakt pakistansk mango før.
2: Nei!
1: Og da lovte jeg deg, jeg skal ta med pakistansk mango i dag, og det har jeg gjort.
2: Det har du gjort masse. Du tok med tre store mangoer.
1: Ja, og jeg var litt redd for at de ikke kom til å levere, fordi jeg kjøpte det i dag tidlig. Så ellers hadde jeg vært hjemme i går, kjøpt en god del, og finnet ut hvilken jeg skal ta med, for jeg kan kjenne meg frem til hva som bra.
2: Ja.
1: Oh, så ja. Nå, Nora, på ja. 3, 2, 1, så vil jeg gjerne at du skal smake første bit av pakistansk mango du har gjort noensinne.
2: Åh, ok.
1: Og så vil jeg at du skal si med en gang hva du synes. Jeg vil ha karakter med en gang.
2: Ja.
1: Vet du hvordan man spiser pakistansk mango?
2: Jeg tipper jeg må ta tak i begge sidene.
1: Ja, i munnen.
2: I munnen?
1: Se her nå, se på meg.
2: Ok, jeg skal se på Abu.
1: Sånn. Og så ja. Drar du det ut. Det myk som faen. Du biter.
2: Ja, for du spiser ikke skallet, og så dra ut. Ja, å, se på deg, ja. Det som du har vært der.
1: Jeg har det.
2: Har du?
1: Ok.
2: Ok. Ja. jeg hadde ikke aldri hettet det.
1: Ok,
2: okay tar nå tar jeg den i munnen. Nå tar jeg den i munnen. Synes ikke det var noe godt. Jeg synes ikke det var noe godt.
1: Kødder du meg nå?
2: Synes det smakte kaviar.
1: Ja, det det verste jeg har hørt.
2: Dette var ikke... Jeg kjente det i det traff munnen, så var jeg sånn, nei, jeg vil ha vanlig mango, ja.
1: Kødder du meg nå?
2: Jeg synes ikke det var noe godt, Abu.
1: Nei!
2: Synes ikke det var noe godt.
1: Å, fy faen!
2: Nå jeg så skuffet på mine vegne også.
1: Seriøst?
2: Så jeg skuffet på dine vegne, at ikke jeg elsket det nå. Jeg tar en bit til å koste.
1: Jeg ga deg feil bit, jeg.
2: Ja, den smakte liksom dårlig frukt. Ja, nå kom Abu over her. Han skal dobbeltsjekke om nei. Den mango-biten jeg fikk var dårlig. Ja, se nå. Det likte du så litt at jeg har ikke lyst til å ta en ny bit, liksom. Mm. Så dårlig synes jeg det var. Åh, fader. Nå kommer det en til bit. Og nå kjenner jeg at nå gruer jeg meg til og med litt, for jeg synes ikke det var noe godt, men jeg tar en til bit. Ja.

0: Nei.
1: Å, fy faen.
0: Nei, dette var ikke godt.
1: Å, fy faen.
0: Det smakte liksom frukt med kaviar.
1: Det der er det verste jeg har vært med på. Har du smakt, Mathias? Han elsket det.
0: Det var skikkelig sånn dårlig start for nå. Jeg føler med deg nå, Abu, at jeg kunne ønske jeg kunne sitte her og fake og være sånn, wow, for en opplevelse. Men, liksom, jeg synes liksom det smakte liksom litt kaviar. Men
1: det er det verste jeg har hørt, sorry. Det er noe feil med tunga di.
0: Pakistansk mango, 2 av 6.
1: Dette er bare ren rasisme, kaller jeg det. Og vi går ut på det. Da hører vi på Noah Kahan med Stick Season.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg,
1: du har
0: klart.
1: Ok, men det skal
0: ikke
1: være å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko. Du vet.
1: Du vet.
2: Åh, nydelig låt.
1: Visste du? Altså, jeg blir rørt av de fakkerne der.
2: Jeg kommer til å gråte i kveld, ja. Jeg kommer til å gråte i kveld i regnet, sammen med mange andre klissvåte fans.
1: Det er kanskje det eneste gang jeg har grinet på en konsert.
2: Ja.
1: Heisa Montebello. I Spektrum.
2: La meg gjette. Når Magdi synger arabisk. Same. That was...
1: Det er folk også ut av det.
2: Ja, vet du hva jeg anbefaler deg? Uansett hvor du befinner deg nå, om du sitter på jobb eller på bussen, søk opp nå, etter når vi spiller neste gang selvfølgelig,
1: ja.
2: Søk opp Karpe, Oslo Spektrum, synger arabisk.
1: Mm.
2: Da tror jeg det kommer opp.
1: Også når han tok, da det var Omar Sharif Feiruz Barof.
2: Da!
1: Altså, det er sånn, det er et eller annet med den, det verset til Magdi der som bare treffer meg.
2: Altså, vi er så heldige. Nå skal vi få 3 dager med det. Jeg tenker vi kan prate litt om forventninger vi har til Carpe World. Hva tror vi kommer til å skje? Hva vet vi? Altså, vi vet at det er the main stage Carpe spiller på. 2,5 time konsert. Noen sier meg at vi skal down long memory hill.
1: Jeg tipper at det er nye låter, men det er også mye gammelt.
2: Gamle bangers.
1: Hvis de starter 8:30... Og festivalen avsluttes 11. Det er 2,5 timer med bangs.
2: Ja, det,
1: jeg vil høre alt. Jeg vil høre glasskår. Jeg vil høre 4 vegger. Jeg vil høre aldri løgn. Jeg vil høre alt.
2: Jeg vil høre ruter.
1: Ruter.
2: Ja, ja, ja. Jeg vil ha fra alle album. Og det tror jeg vi kommer til å få. Med tanke på at hele Carpe World det er så mye basert på alle erene de har hatt.
1: Mm.
2: At jeg blir veldig overrasket hvis ikke jeg går hjem og ikke har hørt en låt fra alle album.
1: Ja. Ja.
2: Ja, vi skal nok godt inn i der.
1: Det er jo, de har ikke så, folk tror de har alt for mange album. Det er ikke så mange albumer.
2: Nei, nei, nei. Vi får,
1: du har EP'en, Glasskår, du har 4 vegger, du har Aldri solgt en løgn.
2: Rett fra hjertet.
1: Rett fra hjertet. Det er liksom de 4, og så Heisa Montebello, Sats Pussy, og så Paff. Det er ikke alt for mye.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Og alle har en hit, så vi kommer til å få litt av alt. Jeg gleder meg, jeg føler jeg liksom... Åh, jeg føler jeg skal ta Japp Space Shot på Tusenfryd, at jeg ikke helt klar for det, men endelig har jeg fått lov.
1: Men tenker du også at det kommer til, liksom, det kommer til å være noe vi ikke har sett før? Fordi hver gang Carpe gjør noe, så er det noe vi ikke har sett før.
2: Nå snakker du med en som var inne på Sasjeen.
1: Du var inne på Sasjeen?
2: Ja, som satt på et esel og hørte på en ny låt. Altså, du vet aldri hva du kan få. Og det er det som er så... gøy, og som er så spennende. Du vet ikke hva du får. Jeg tror Nei. Man kan sitte her i timesvis og prate dette kommer til å skje, dette kommer til å skje. Men jeg tror ingen kommer til å naile helt hva som faktisk kommer til å skje. Jeg ser allerede nå, når det kommer til liksom andre artister som skal spille, for der har jo alt blitt hemmelig. Vi har litt sånn fra Sheriff-scenen, som er da Chirag,
1: Hans valg.
2: Der tror jeg Timbuktu skal spille i dag, så det gleder jeg meg veldig til.
1: Du må også, jeg anbefaler også en indisk artist som heter Param. Som er en ung jente fra India. Som altså lager bangers.
2: Jeg gleder meg. Jeg gleder meg masse.
1: Det må du fortelle meg i morgen hvordan det var. Altså.
2: Jeg skal fortelle deg i natt.
1: jeg får ikke med meg det, vet du, for hun er bare på torsdag. Så det er litt nedtur.
2: Ja, vi er heldige. Mange kommer til å få med seg alt. Noen kommer til å få med seg litt. Vi må prate mer faktisk om forventninger. Vi skal få inn en låt først.
1: Det skal vi, og det er Where is my husband? I don't know, Ray.

0: Hva sa du?
1: Skru på, jeg skal rappe. Jeg kommer, jeg kommer ikke til å bli trekt opp på scenen i dag, så jeg tar det nå på live, Petre. Ok, dette er mitt spis i syvende sans moment. Her er Nora.

0: Late Bloomer med Randi Oline.
1: Randi Oline.
0: Randi Oline. Bra namn.
1: Vi snart ved timeskiftet her. Klokka snart tre. Dørene på Carpe World åpner om 10 minutter.
0: Nei, 13 minutter.
1: Ja, takk. Åh, du sånn, var du sånn som rakk opp hånda når det var 2 minutter en av timen og spurte sånn, får vi pensum på prøva?
0: Nei, fakta, ok. Hva ja. En kvinne?
1: Åh, helt Elias Sandberg. Oh my days!
0: Facts, no feelings, ok?
1: Nei.
0: Men i hvert fall, ja, vi snakker litt videre om Karpe, og nå skal vi snakke litt om ting som Karpe har gjort som vi har glemt.
1: Ja. Fordi, helt ærlig, jeg ble...
0: Fordi, hva skjedde nå?
1: Jeg fikk slag.
0: Oi.
1: Det var sånn, Elias Omberg.
0: Ja, la oss ikke si navnet. Da.
1: Nei.
0: Sier vi det 3 ganger så er den her.
1: Jeg vet, og da, det litt som... The one who shall not be named.
0: Yay.
1: Ja.
0: Men i hvert fall...
1: Ja, glemte ting. Ja.
0: Du skulle vel... har Karpe vært med i en reality-serie før?
1: 100%.
0: Ja, men bare en gang.
1: Ja, and that's... Det det de OGs husker. Jeg husker vi tok opp på kassett fordi vi syntes det var så gøy.
0: Mm.
1: Camp Senkveld. The OG, altså vi må ikke glemme at Megdi har gått 5 miler sammen med Stig Henrik Hoff.
0: med Hofferen?
1: Ja.
0: ja, og så var det den der spikematta og sånn, var det ikke satt?
1: Chirag har vært, ligget på spikematte, altså de har løpt i sånn ball, det har vært klinekonkurranse, altså de gutta der,
0: ja.
1: De hoppet ut i kanskje...
0: Det var en av de første kjendis-realityene
1: ja,
0: Camp Senkveld
1: Jeg tror liksom, hvis Karpe kunne velge noe Så nok det verste av de verste du kunne vært med på Fordi det, Camp Senkveld Altså som seer, det beste som fintes
0: det
1: For det
0: gøy.
1: Var bare drit ut Det nakenhet, det klining, det spy Det liksom sånn Og da det liksom Hver gang jeg føler liksom jeg har sagt ja til en ting for mye Så jeg sånn, men Nora Karpe var med på Camp Senkveld
0: Det det Det
1: du akkurat
0: det.
1: Akkurat der du skal være
0: Jeg også har vært med på noe jeg ikke veldig, Flere ting som ikke veldig stolt
1: av Ja, fordi man kjenner igjen at i starten av karrieren Så må man si ja til litt for å få fart
0: yep.
1: Hva det du liksom angrer på da?
0: Jeg angrer jeg angrer litt på det Det var liksom også starten på min depresjon ordentlig depresjon jeg fikk av hele bransjen da
1: ja.
0: Var på grunn av jeg var med i Firestjerners middag I 2015 Ja. Det var liksom etter jeg var lagt Tabu med Abi på NRK Jeg trodde livet skulle være litt herlig Nå har jeg vært på TV Nå får jeg noen jobber, gjør ikke det Mot hele spenn TV Norge ringer 4-stjerners middag, eller? Jeg bare, ok, var der bare, Da så jeg liksom hvordan reality fungerer da.
1: Hva lagde du?
0: Jeg lagde hjorte indrefilet med pæresaus og da, jeg lagde jeg kan ikke være pakkes nummer 3 der Når første pakkesen lagde tomatsuppe med Og kastet egg oppi der og begynte å koke det
1: Åh, Tommy Sheriff
0: Så jeg måtte bevise her Vi er ikke samme
1: ja.
0: We are not the same sen Så jeg lagde, fikk 5 eller 6 på det
1: Jeg vil bare si at jeg hadde en veldig gøy roast på Abid Raja På Humor av Oslo Da jeg sa, ja, det er ikke mye dekkonge du Bare sånn at veldig jeg blander gøy. Han og Tommy Sheriff
0: Det er veldig gøy
1: Ja,
0: de alle ligner på hverandre
1: ja.
0: Derfor er de går fight
1: Ja, det det. Det ikke så mange kan du alltid huske
0: det går fight faktisk, for det ikke mange av de her
1: Men jeg har en litt sånn samme historie jeg også Som Karpe sin Camp Senkveld Og for å ikke glemme pantereklame Som Karpe sin pantereklame Spill av
0: Vi har pantereklame
1: ja, for deg som ikke husker pantereklame til Karpe Jeg fikk stjerner hver gang dukket opp
2: Få bil, få båt, få kids Ting som gir deg kjæreste
1: Dride, så finnes det en ting til Som jeg har lært i livet
0: Hey
1: Bittelite. Og de står og hogger ved Og ror i båt Altså det helt fantastisk
0: De
1: ro Altså det helt fantastisk
0: Så bra. Men det som de fete de gjorde der De tar jo ikke betaling for sangen
1: Nei, og så har de stått i den Fordi i liksom de Albumene som de har sleppet nå med lanseringen av at de legger opp Så har de lagt ut den
0: ja.
1: Så de står fint i den Mitt sånn øyeblikk med å være med på Det første man får tilbud om Var Ville Veier her på NRK Super Som var veldig gøy Men så det jo sånn i ettertid sånn, Hva jeg gjorde for kanskje 5000 kroner Jeg tok nipple piercing Jeg sniffa Red Bull
0: Ville Veier, ja Liksom
1: ja, og jeg spiste ting fra en søppeldunk Og malte med mensen Altså det sånn, why?
0: I don't know, man
1: Men det er for å få litt sånn, er det ingen som skal synes at dette litt gøy da?
0: Ja, men det er det man gjør mye for penger.
1: Ja, så vi, Karpe, vi føler med dere.
0: Ja, ja, men det er det, Karpe gjør ikke ting for penger, det er det som er problemet. De bruker alt for mye penger til å gjøre ting som bare til slutt funker.
1: Ja,
0: det er det som skjer. Og en annen ting som funket med de, var jo den der sangen de lagde i Pakistan, som heter Pia Pia Calling, som er en av mine favoritter, og det skal vi høre nå.
1: En eller to,
0: kan
1: ikke
0: rette
1: vei.
0: Ok, greit.

0: Det var Sigrid med låta Don't Kill My Vibe. Klokka er seks over tre nå, og det er meg, Klara og Tine som skal holde deg med selskap de neste tre timene her på Petre Sommer.
1: Woop, woop. Don't kill my vibe. Altså, den der er en vibe i seg selv.
0: Ja, virkelig, og det er attituden for i dag. Don't kill my vibe. Vi skal ha dritgod stemning. Hvordan har dagen din vært så langt, Tine?
1: Den har vært litt stressa, egentlig. For det første jeg gjorde når jeg våkna i dag, det var å ta meg en dusj og pakke baggen min.
0: Mm-hmm.
1: Det er rett og slett fordi rett etter vi er ferdige her i dag, Klara, så skal jeg komme meg til Oslo, hvor jeg i morgen skal stå klar med mikrofonen fra P3 og sende live fra Carpe World.
0: Å, det blir bra! Det ja, blir sant. Så bra.
1: Så jeg er litt stressa, veldig gira, egentlig.
0: Ja, vet du hva? Det blir helt fantastisk. Og jeg er klar som et egg til å sitte her og ta hovedstyringen over morgendagens sending også på egen hånd. Det skal bli kjempebra. Jeg gleder meg veldig mye, og jeg gleder meg også veldig mye til den sendingen her i dag. Fordi den er altså... Altså, du smører på at du skulle sette en plan her, altså, fordi... det blir en god sending!
1: Det blir det.
0: Det blir en så god sending, og etter... Hvor mange? La meg telle real quick. Det er en låt. Det er en låt nå, og så går vi rett inn på grill, der jeg skal roaste litt, og jeg skal ikke si deg hva det er helt ennå. Der får du høre veldig straks. Før det, her er Drake med låta Janice Shut the Fuck Up.

0: Og jeg elsker at Sebastian har meldt seg inn i inboxen og skrevet Dagsrevyen.
1: Og det er, altså, vet du hva? Det er så flott. Det er så correct. Jeg elsker det.
0: Vet du hva, Sebastian? Du ser meg som en ordentlig type.
1: Ja, men, vet du hva? Nå skal, jeg vil ikke at man skal sette Dagsrevyen i en sånn bås på at det er en sånn gammeldags program.
0: Er det ikke?
1: Alle burde være flinkere til å se på Dagsrevyen.
0: Jeg ser ikke på Dagsrevyen.
1: Nei, det gjør ikke jeg heller, men jeg skulle ønske jeg gjorde det.
0: Ja.
1: Jeg skulle virkelig ønske at jeg gadd å se på Dagsrevyen.
0: Du har lyst til å educate deg selv litt klokka 7 hver dag.
1: Men all creds til deg, Sebastian, for at du ser på Dagsrevyen, altså.
0: Ja, han sier rett og slett, det er fasit. Så det er fasit. Så da vet vi det alle sammen. Det finnes ingen andre bedre programmer.
1: Nei, det er ikke det, vet du. Det er det. Og nå så skal vi høre på litt musikk, for det elsker vi her på P3. Så her er Plaza med låta Quarter Sips.

0: I know that's right. Og du har jo snakket om ditt ølite lille måseproblem, Tine.
1: Måse?
0: Måseproblemet ditt.
1: Måseproblem,
0: Clara? Måseproblemet ditt.
1: Nei.
0: Jo.
1: Slutt. Det heter jo for faen ikke måse.
0: Jo, det
1: heter
0: det.
1: Jo måke.
0: Nei, det heter måse. Og det her 100% nei. En sånn dialektkrig, og det jeg veldig klar over. Men...
1: Ja, dette trønderting, ja.
0: Nei, det ikke bare en trønderting, selv fordi min... Men det, min nordnorske far sier også måse. Jeg kjenner masse folk som sier måse.
1: Ok, Nord-Norge og trøndere er vel samme slag, det ikke det? Nei, nå prøvde jeg å provosere. Det var rage bait.
0: Ja, det var rage bait. Okay.
1: Vi bremser.
0: Okay. Det Midt-Norge og Nord-Norge, ikke det samme.
1: Men dere der oppe, litt lenger nord I landet,
0: ja, men, fordi, ja.
1: Kan si måse som dere vil, men måke jo det riktige ordet.
0: Ja, men jeg lurer også på, fordi jeg vet ikke om jeg sier det fordi det trøndersk, eller fordi det det pappa sier, så da har jeg bare adaptert det.
1: Så du har ikke
0: noen det.
1: Mening på det, egentlig?
0: Egentlig, jeg vet ikke, men det faller meg naturlig å si måse, liksom. Men det jeg også lurer på her, det om, hvordan det I resten av landet? I innlandet, på Vestlandet og på Sørlandet, hvis du fra noen av de her plassene, kan du gå inn I appen NRK Radio og sende en melding på om du sier måse eller måke, og gjerne si hvor det fra også, så vi vet det. Og vi har faktisk også en fantastisk avstemning gående inn I appen NRK Radio, der du kan legge av din stemme på om du sier måke, eller om du sier måse.
1: Ja, nå blir jeg veldig spent på hvor stor del av befolkningen som egentlig sier måse.
0: Ja, det ganske spennende faktisk.
1: Det ikke så ofte jeg hører det ordet, skjønner du?
0: Jeg skal si at jeg føler at måse har en bedre flow. Måke!
1: Måse.
0: Måse! Måke!
1: Måse! Nei, det måke. Måse!
0: Ja, ok. Men vi får la folket bestemme. Gå inn I appen NRK Radio og legge av din stemme. Og så har vi fått en liten melding fra Emil, som har ønsket seg litt musikk fra Kygo. Og det skal du få her. Her Kygo og Parson James med låta Stole the Show.

0: Street av Madison Beer på P3. Og i dag så det Carpe World, Clara.
1: Yippie!
0: Du klar for hvor stor begivenhet dette egentlig for målgruppa vår?
1: Ja, det jo helt sinnssykt. Hva det? Ja. Det 100 000 som har billetter på Egebergsletta, altså.
0: Ja, jeg vet ikke hvor mange minutter det tok jeg før alle showsene var utsatt. De starter altså hele kalaset i dag. Det jo Carpe som har stått for å starte opp en hel festival på Ekebergsletta. Og de billettene, de ble revet ut, altså. Jeg var bare heldig at jeg fikk tak i til meg.
1: Ja, heldig da, altså. Ja. Nei, jeg skulle ønske at jeg skulle dra, men jeg skal kose meg veldig mye med å følge med på deg. Som skal faktisk skal dit, og alt det morroskapet som du finner på der.
0: Ja, så alle som ikke skal dit i morgen, jeg skal sørge for at du får en smakebit av Carpe World, uansett, for jeg tar med meg P3-mikrofonen min, og så jeg på plass der i morgen for å prate litt med deg og Clara.
1: Åh, vet du hva? Jeg gleder meg!
0: Jeg også!
1: Jeg gleder meg så mye. Det blir dritgøy, faktisk.
0: Det blir kjempegøy, og vi skal varme opp til Carpe World. Det starter jo tross alt i dag. Og hvordan gjør vi det?
1: Vi gjør det i den forstand at vi skal spille vår favorittkarpelåt hver her på P3!
0: Ja!
1: Og det jeg som starter det showet her i dag, der jeg skal spille min favorittkarpelåt, og det jo så mye å velge og vrake. Altså, ja. Det Carpe har jo holdt på kjempelenge, og de har vært kjempegode på å publisere masse musikk, men jeg har min favoritt altså, som bare... Jeg føler at den litt sånn noe eget, og den står meg. Altså, jeg så glad i den låta. Den jeg alltid går tilbake til i Carpe-verden.
0: Kan du beskrive den med tre ord?
1: Oi, swaggy, sassy og fengende.
0: Oi, det høres utrolig bra ut. Hva heter låta di?
1: Den heter Moscot og Dior. Den fra Sass Plus og Pussy. Jo, den det.
0: Ja, ah, det et sterkt album.
1: Ja, da det et godt tegn.
0: La oss høre på Klaras Carpe-favoritt. Den får du her nå.

0: Show.
1: Wow! Som favorittlåt fra Karpe.
2: Favorittlåt fra Karpe.
1: Ja, det imponerende. Altså, jeg tror faktisk, for jeg var jo på sånn der oppvarmingskonsert med dem på byscenen, og da tror jeg faktisk at de spilte en låta der, altså, så det jo en stor hit.
0: Det en kjempestor hit, og den gir meg bygda, den gir meg fest, og den gir meg confidence. Jeg føler at jeg i Karpe, og det det en Karpe-låt skal gi for meg.
1: Jeg trodde ikke jeg skulle høre ordene Karpe og bygda i sammensetningen, men da fikk vi offisielt det, og jeg har trodd at det ikke en låt jeg kjenner så veldig mye til, men jeg gleder meg veldig mye til å høre, Tina.
0: Vær så god, Clara.

0: aktivitet på P3.
1: Sommertider, hei, hei!
2: Men selv om filmpolitiet har radiopause, har vi ikke ferie?
3: Nei, i hvert fall ikke alle samtidig. The show must go on.
4: Vi anmelder sommerens storfilmer og de viktigste seriene.
3: Og du kan lese alle våre anmeldelser på nrk.no/filmpolitiet.
1: God sommer! Filmpolitiet!
3: P3. Sitter alene.

0: Det var landet på låta fra Shouse.
1: Crush-kurs.
0: Vi er i Crush-kurs, og vi snakker om første kyss. Nå er det på tide å gå litt ut av på en måte barneskoleverden. For nå vil jeg ta det til dagens tematikk. Se for deg, du er voksen, du har kanskje vært single en liten stund, og er endelig på gang med noe fint. Og så skal du kysse noen for første gang. Det er et stort problem jeg har med dette her. Fordi når du da har lent deg inn, godt for kysse, hva skjer da?
2: Det er akkurat det, for det her er sånn, man kan på en måte sånn tenke tilbake på det, sånn, det har aldri vært et problem på en måte i settinga, men når du tenker på det sånn her og nå, liksom bare sånn, hva sier man egentlig? Så får man liksom panikkfølelse og bare sånn, herregud, herregud, men jeg har kommet til tre gode eller mindre gode forslag. Oi. For tre ideer da, til hva man kan si etter et første kyss med en ny partner.
0: Ja, jeg gleder meg veldig.
2: Ok, først, man kan si takk.
0: Takk.
2: Takk. Takk. Takk for
0: Oi.
2: Det.
0: Da føler jeg at du er litt sånn, da, det roper usikker på en måte.
2: Ja, man kan ikke si takk.
0: Hvis du takker. For at du fikk lov til å få et kyss.
2: Ta en håndhyllelse etterpå, liksom. Ja.
0: Det var bra. Handshake, og så går du videre med dagen.
2: Det var bra, for da har vi gjort det. Eller hvis man føler seg litt mer vågal, okay. Litt mer sånn confident full, så kan man si sånn, den har jeg ventet på. Eller så kan du spørre, hvor lenge har du ventet på den?
0: Oi, hvor lenge har du? Oi, bare snudde rundt. Hvor lenge har du ventet på for lov?
2: Ja, seriøst. Da må du ha litt sånn, boost da.
0: Ja, det er en viss type mennesker som får til det der.
2: Ja, da må du ha litt selvtillit.
0: De fleste får nok kanskje ikke det til. Men.
2: Nei, men det er jo veldig gøy å prøve da. Det skal sies.
0: Ja, det er jeg enig i.
2: Ja. Og så er det et siste forslag også som bare går på. Og det her er måtte slite med å si det.
0: Oi.
2: Jeg vil ha mer!
0: Oi, jeg klinet ut, Clara.
2: Ja, jeg vet, jeg har klinet ut av hva sier du.
0: Men hvorfor sa du det på den måten?
2: Jeg vil ha mer!
0: Som en femåring som fikk en godteribit, liksom.
2: Ja, det høres sånn ut.
0: Men kan hvordan, jeg få mer?
2: Hvordan kan man kan jo ikke si det egentlig på en mer voksen måte, kan man det?
0: Kanskje du kan ta deg noen sekunder, og så bare se liksom personen opp og ned med blikket, og så sier du sånn, gi meg et til, da.
2: Ja, det går an å si. Og så er det sånn, etter et kyss, så kan du, liksom, hvis du vil få etter et første kyss også, så fikk jeg opp en hack på TikTok, faktisk, som er sånn, først ser du ett øye, så ser du på et annet øye, og så ser du på leppene.
0: Oi, det er sånn the holy trekant.
2: Ja, the holy trinity, er det?
0: Trinity.
2: Ja. Ja, så okay. Nå har vi litt ideer her også.
0: Ja, både til hvordan du går inn for et kyss, og the holy trinity også på svar, hva du sier. Ferdig med kysset.
2: Ja.
0: Helt nydelig. Lykke til med kyssinga der ute.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.